0: Veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli betočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Ma hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: premiju, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, rano ranioci. 7.00 je na satu našeg sponzora Belom i Onyxa. Utorak je 4. avgust, vrijeme je za onu prvu jutarnju kafu i naše zajedničko buđenje uz dobru muziku. Naravno, i ovog jutra za početak poslušajte one prve jutarnje servisne informacije o vremenu, situaciji na putevima u našoj zemlji, graničnim prelazima, informacije o radarskim kontrolama. Zatim tu su i zanimljive priče, korisne informacije i naravno puno dobre energije za početak novog dana. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. O njihovim proizvodima ne treba mnogo pričati. Oni pričaju samo za sebe, o svom kvalitetu. Tako da ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Ostanite uz Talase Bet Radija, neka vam jutarnji program pravi društvo ovog jutra. Želimo vam lagan početak dana i naravno da vam ovaj utorak bude ispunjen samo lijepim stvarima. Dobro jutro uz Ninu Badrić i Čarobno jutro.
6: Bet, Bet, Radio.

0: Ma, sutra u Ritmu Džeza. Večeras na Plesnom Podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Bet Radio.
1: SMS Bet Radio.
0: SMS Bet Radio.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
0: Bet Radio.
1: 091 510 101. 091 710 104. 091 910 106.
3: SMS Bet Radio.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. 11. sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Čuli ste najavu? Od ovog trenutka otvaramo SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. I ovog utorka, 4. avgusta, sponsor SMS druženja je Granit From iz Ledenica Donje. Čekamo vaše poruke, a slušamo Barbaru Bobak i Alarmantno.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

slušamo prijuvičku Dam Dam. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdravi za Bet Radio, pozdravi za Eminu.

0: Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: SMS Bet Radija.

Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Dance.
1: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
2: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
1: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: sutra u Ritmu Jazza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

obilježila taj jedan dio mog djetinjstva. Mislim, boga mi, nisam ja ni sad nešto stara. Vjerovatno i vi znate koja je pjesma u pitanju ove malo mlađe generacije. Mislim da je ovo u pitanju 2014. godina, ako ne grišim. Pa eto, rekao da i vas malo motivišem, koja je to pjesma bila vašeg djetinjstva, šta ste to slušali. U mene, boga mi, ima lista ogromna, ali eto, naletih na ovu, pa hajde, rekao da poslušamo, da vidimo. Nisam dugo čula. Ministarke su u pitanju najispredna bila Duni Vjetre. Možda će moja generacija isto imati mišljenje ovako kao ja, ali hajde ove malo starije generacije koji nas slušate, da vidimo, da čujemo šta je to obilježilo vaše djetinjstvo. A mi idemo dalje uz ministarke, kao što rekoh.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Slušamo sada Miloša Bojanića, Ćeri moja mila. Pozdrav i kaže idu Betovcima za Mudričanku.

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Gen optikaustadić.com. Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

0: pod...
1: Bez galame, slijede reklame.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukras.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi nijaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
4: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
6: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
4: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
6: Iznenada u kampani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo... Kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95. Kikiriki slani, Family Joy, 1,70. Gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20. Milka, 100 grama, Strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

E, dragi moji slušalci, evo da vam se i ja najavim. Polako pravimo uvertiru za večernji program. Dobro došli u predvečernje druženje. Mi ćemo ići onako, laganim tempom, polako, uz dobru muziku, dobro raspoloženje, naravno, utorak je. Još tri dana, pa nam se radna sedmica završava. A u našem gradu sunčano, uz 37 stepeni, boga mi, mogu da kažem da nas ove temperature ne iznenađuju. Ajde mi da krenemo sa Indirom Radić, gde ćemo večeras, zato ne pitaj. Šaljite poruke, pišite SMS poruke, pozdravite, poručite, čestitajte. Pripremite telefone, čekam vaše poruke.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

de Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: kiša dobrih nota.
1: Šaban u nastavku, što dalje od mene. Dragi moji slušalci, evo polako se približavamo večernjem programu. Ajde telefone u ruke, pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Gdje provodite ovo veče? Ja sam tu, čekam vaše poruke i radujem se druženju sa vama.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Za kolege Emira i Juku slušamo dalje Lela u nastavku. Veliki pozdrav.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje u malo drugačijem ritmu. MC Stojan i Cvijom u nastavku. Od Emira za Jasmina i Obradni centar.

0: Šta je bilo, matora?
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz. Ja!

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta smo radili. Vidim vam šta smo radili. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
7: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
7: 091-710-104
2: i onaj posljednji, ni malo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
8: Evo, dragi moji slušalci, sat je otkucao. Vreme je za večerni program na talasima Bet Radija. Da vas pitam prvo, kako ste mi, dragi moji slušalci? Evo, u našem gradu 31 stepen. Mi ćemo se družiti večeras do ponoći, naravno uz najbolju muziku i vaše SMS poruke, naravno. Ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Želim i da pozdravim sponzora našeg večernjeg programa, diskoteka Galaksi Srebrenik. Sutra, srijeda, 5. i 8. koncert na otvorenom, Mili Kitić, Asim Bajrić, klub Galaksi Srebrenik, cijena ulaznice samo 20 konvertibilnih maraka, koncert godine koji se naravno ne propušta. Svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera vlada u diskoteci Galaksis, ali hajde mi da nastavimo sa vašim SMS porukama. Za Nedžada i Raju na vikendici, moj brate u tuđini, Meho Puzić.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Ajmo sa Zoranom dalje. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađe kolegije. Poseban pozdrav za Ču Valtre 174.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Ako može za društvo u Zeljini, a posebno za priku Huseina, gutku od Envera iz Pule. Naravno da može. Slušamo Miloša u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Nedžadovog zeta slušamo Jašara u nastavku.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Darko Lazić, brate moj, u nastavku specijalno za Jasmina od Emira.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Nedžada i ostal u raju. Ej, otkad sam se rodio, sinan u nastavku, želim da vas pohvalim za večerašnji izbor muzike. Svaka čast. Samo pišite, šaljite vaše SMS poruke. Ja sam tu. Družimo se do ponoći.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za familiju na nečudovoj vikindici slušamo Željka, za koga se majka čuva, i veliki pozdrav za društvo.

0: Bet Radio.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Sadam Huseina. Pozdrav mojim džokerima. Pozdrav vam u studiju. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za mog brata, za mog bracu Nedžada, priku Huseina, Gutku i ostalo društvo u Zelini Donjoj.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Jarana Jasmina od Juke. Slušamo Hazreta. Odlazim Jarani jedan po jedan.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106 za Gutku, priku Denisa, Nerku od Denvera ispu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ako može, za mog najboljeg priku Envera iz Pule, od Huseina Gutke. Naravno da može, Urošu nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Adela, poseban pozdrav za Sadam Huseina i iskrene čestitke na dobitku unuka Amara. Veliki pozdrav i vama u studiju. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sad idemo u malo drugačijem ritmu. Za Jasmine i Bošnju specijalno veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za gutku od Denvera iz Pule, Miloš u nastavku.

0: SMS Betradija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za društvo na Grabovcima, specijalno od Meire.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za Jarane, Jasmina i Emira, Juka u potpisu. Dragi moji slušalci, mi se večeras družimo do ponoći. Ajde, šaljite poruke. Atmosfera nam vlada. Svaka čast na izboru muzike.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kafansko veče.
2: Samo za Jasmina Rođu koji nas napušta. Nije valjda. Sretan put, sve najbolje od ekipe Bet Radija i veliki pozdrav.

Ajmo sada za ekipu na vikindici, za veselo društvo, maratonci u nastavku. Pišite, šaljite vaše SMS poruke. Mi se družimo do ponoći. Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Samo za moje radne kolege, još malo pa godišnji Emir u potpisu.

0: SMS Bet Radija.
1: Budim se često po noći, a znam da nisam ni pija ni lud.
2: Samo za moje radne kolege, pozdrav od treće smjene.
1: Dođi mi.
2: Ako može, Jay.
1: Za ljubav meni.
2: Naravno da može.
1: Ljubna ti

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo kod Adela i Jalme od Sene i Almira.

Idemo u malo drugačijem ritmu za rođu Jasmina, brata Emira i Ahmeda.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sada idemo sa hakalom za Jasmina Rođu, brata Emira i Ahmeda, od Rođe Bošnje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav iz Sibovca za sve slušaoce od Baje, ako može Nada, izvini duši, izvini. Naravno da može, slušamo po vašoj želji u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Specijalno za društvo na vikendici, za veselu ekipu i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sad za Baju, pozdravi iz Sibovca za sve slušaoce i za dežurnu ekipu Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo uz Snježanu, pričaj mi pričaj za veselu ekipu na vikendici.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Sećaš li se kad smo klinci bili, Milanče, u nastavku za društvo iz Mionice? Družimo se još malo, požurite sa slanjem vaših SMS poruka dok smo tu da ispoštujemo svakog od vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za veselu ekipu na vikendici. Pozdrav, kaže za Sibovac. Ako može Šemsa, naravno da može.

Pozdrav iz Sibovca za sve slušaoce od Baje i njegovog društva na vikendici i pozdrav za veselu ekipu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od Baje za sve slušaoce i za najbolji radio, ako može Fazlija. Naravno da može, hvala vam puno i veliki pozdrav. Želim da naglasim da se družimo još 17 minuta, zato požurite sa slanjem vaših SMS poruka. Ja sam tu, družimo se do ponoći.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Slušamo Seku Aleksić u nastavku Čivas za društvo ispred kuće. Veliki pozdrav!

dragi moji slušalci, sat je otkucao, što znači da se ekipa treće smene odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju, svaka čast na izboru muzike, da vas pohvalim. Hvala vam na svim porukama. Slušat ćete Milančeta.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.